Mutugutua, makio muganga chinguru changereire. Ingo yoko goita babu mwana nenyaitondi ngina babu mwana nenkora malita koira.

0: da pagura ni nuye mu ngelengela
1: namu
0: akwa kura bulunde tirana
1: namu
0: cheturu kuve kwa mu funaro
1: namu
0: pagura ni me kwa mu funaro
1: namu
0: bulube kwa mu funaro
1: namu.